0: Oluwa wa. Mo rí àwọn obìnrin mẹ́ta.
1: I see some three women.
0: Wọ́n la kàkà bí ìyá wọn.
1: They struggle like their mothers.
0: Ìwọ gan mọ̀ fúnra
1: ẹ̀. Even you know.
0: Ó dàbí ogun tó ja màá mi rí.
1: That is the same battle that fought my mother.
0: Oluwa gbogbo.
1: I jingle the bell.
0: Ogun same same.
1: That battle of same same.
0: Like father like
1: people
0: son.
1: Like
0: mother like daughter. Ogun yẹn wọlé.
1: Amen, it is very.
0: Ẹ gbàdúrà kẹta yìí.
1: Prayer number three.
0: Oluwa lé kúrò lára mi.
1: Lord, change them out of me.
0: Àjogúnbá ìpìlẹ̀.
1: Inherited foundations.
0: Nga ilé ma ṣada. O ti mo jogun náà ti
1: pìlẹ̀. Láti ń jẹ head down for my foundation.
0: Ẹ gbà o.
1: Lord, remove it.
0: Iná lé.
1: Abẹ fire.
0: Iná lé.
1: Abẹ fire.
0: Oyo yo yo yo yo.
1: Kill them.
0: Kill the nisim.
1: For me to have rest.
0: Any fear is so low.
1: No one has made himself
0: my enemy. Don't be so bad.
1: You're alive.
0: You're not nisim.
1: I will not have rest.
0: Eban pao.
1: Go to the devil.
0: Oyo yo yo yo yo yo. Oko je,
1: oko
0: je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, oko je, o

0: auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
1: Ero ibanisoro lasan le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
0: Je igbadun data re ni welemu. Live it 100 MTN.